Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og det er Salbet Nåse som leser. Som gjør salmer nummer 4,5. Du fyllte meg først da jeg vekker i dag. Det er salmer nummer 4,5.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Da skal jeg gå til benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: MVG flytöka för ett tonlaga framförsler och konserter är ävnig i kultura och i dag. Barr Alekjene, landstyrsmöver i Mettamalon och Boje Andreasen, fyrkivare, kommer i utvarpstovna till Beinleis prat och tjak. Herman Eliasen och Eiler Fakraklett färre eisnead ommälla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen lägger till rattis. Kultura och i utvärpen om i det klockan 5:05.
1: Och nu Frans Jensen till röjar vi tundun klockan 1:00.
2: Danska stjötnen kräver nu fullkomme ban av farstelfonen och i skolan för öll bötn yngre än 15 år. TV Mette Fredriksen, danskur forsvarsrare, kundgjørst av tøyenda fundet for luttlare løtt og søgjane. Hette har vi gjørst for å vende gongene når Danmark har finnet vanlig utslitt i PISA-kanningene.
3: Jeg må innom jeg ikke selv i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden. Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig. Og det har selvfølgelig også en sammenhæng med den mistrivselskrise, der er, især i den vestlige verden. Det er blandt andet derfor, at regeringen har foreslået, at sociale medier kun tillades for børn, der er fyldt 15 år. I fritidslivet der er mobiltelefonen blevet en farlig konkurrent til alt det, der er godt. Fysisk samvær, aktiviteter, sport. Og i skolerne har de i alt for lang tid fået lov til at forstyrre undervisningen og venskaberne og skabt uro.
2: Det siger Mette Fredriksen, dansk forsættelsesråherren. Jo, vi hørte vi fra TV2. Da i talen var om lesing, fikk danske nærmengene i mye av 430 av PISA-stiden fra Kanningen i 2025, hun som var kundkjørt fyrre vikene, til vanligste utslutning av Danmark nærkantøy. Først kunne nærmengene gjøre det enn verre til som og PISA-kanning. Tar fink og bare 428 sti. Av Norrlondon var det bare Osland og var verre. Osland fikk 422 sti. Om 8 år vil arbeidsvikan til Limon og Starsfellanon stytt og en tøyma. Det vant der Sony F. Selfoss formar i Starsfellanon.
4: Kjem at det er i jøkken, så vant ikke til at det er nå på 1. oktober i år, men jeg halte målet skal være 1. oktober i 2020.
2: Og vil det ikke i stien?
4: Nei, altså det er en time som kommer i en, og det er det som er akkurat utgangspunkt i øtlenes nere.
2: Det er ikke så at det skal holde ned i 20 timer, og så i flere stien?
4: Ja, men nå tenker vi dette. Dette er vi så hentende avtalen. Hva så kommer sættene til, og det må vi så ikke hva tøyen viser til det.
2: Og i tjoar kom fram at futsjarmalarai hefði gjevi fagfellunum og tilbo om a stytta arbeidsvikna om þeim mittl anna vilja samrás om reglur fyrir neytilbyggving og undantök i samba við arbeidsdegjir. Öll þeir 12 félagine som gjør den félags lønarkarm við landstur i fjör hefði finnst ég tilbo igjen.
4: Og i tjoar kom så fram at þetta verður tóð som ein tóma og nýrsettar i arbeidsdegj og det är det en näka om det och i lötene så vittjer vi ett mittel annat handspårningen samma vid nekvunören spårningen så det som ligger av borren och bara nu får jag inte hört den ute taget de kommer in men ja, det är en parstre att de kommer att samrankna ja.
2: Men till tullfällen samrans det samma kommer att det blir en fällasfärre?
4: Nei, altså det er opp til hvert enstakt fele av dem og tøll. Vi er så rent, det er opp til hvert enstakene at svære. Men det er ikke løgnet, vi tar veisen til oss sammen. Vi kjører seg til vi sammen, og vi kjører til tann og ære spurninger som er av barn og bare nå. Men individuelt sier vi til hvert som leg og tenker til enda de avgjørende kvett. Hva vi kjører vi til samrøyngene som er bare nå?
2: Det sier Sony F. Selfoss, formøver i størsfellene. Først til Aksel V. Hannesen, landstyrsmøver i Futsjarmalen, etter Jan Sjøstein, stjøri og løgnadrøltene, vil uttale seg om malet. Tar vi så av at samrøyngene er i Trunheim. Tjei miler har finnet stål til løgnadrøsler i Rokskaperarnon 2025. Milastolen er 1 million og 440 000 kroner. Lønene er tjatt av med tjei omsøkjernon, børo, 8 millioner og gåer 214 000 kroner i fjør. Jottanen til Milastol 4,9 millioner kroner. 32% av jottanene vil brukt løner. Ta tjej milaner som fink och stål är då milar, socialeren, dimmalätting, norrlöse, VP, våaborsthallren, Estreaborsthallren och Jotten, Jans Nilsen. Vi kommer till vervånar, friskor vinter upp vid strok, sunnan 8-13 meter om sekund. Och i stövån upp vid kvassanvind, 15 meter om sekund, samtrige och regn. Sant sadna barsten minka vintren nyr frukslå til fruska vind 5-20 meter om skonte, og som fraløyus lyder ui, tau okkurt eilig i støvun. Ui kvöld lå til frukslå sunnan og av usninge 3-8 meter om skonte samtrye og eilavevor. Ui natt vekse vintren oppi fruska vind oppi struk 8-13 meter om skonte skutja og iver hovertorst. Hiten vir mittel 19 og 13 sti.
1: Skrånen nu er sendt inn til Nuttjå, Elenda Bjørsdotter Nesamer og Mari Erlandsdotter Persson er reverstør.

0: Men den er det vera i Sunda kommunen i Naston og i Fjellbrøttesgrønne er et tiltak i skolen av Lengasante som heter Beinleies Brøv. Hva tesner seg om til veit var Solberg Hansen med rom. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
0: Beinleies Brøv, det er jo ikke kryptisk. Hva er det for et tiltak?
1: Det er faktisk vi utblåster ur noen tiltak, et engst tiltak som heter Letters Live. Hver det jeg har datt frem av sosiale midlene, hver det jeg leser brøv opp herst, og her det sånne funner sjønleikere som leser brøven i herst, og helt har ordentlig stått litt. Så i samband med så det gjerne er med, når det gjerne er som er det, så har vi valgt det her tema her, og så sier man ikke være nok sånn et brøv, som ligger rundt forskjellige stedene, som jeg skriver til sjåmenn, eller sjåmenn som jeg skriver hjem. Og det bjøres ikke å være akkurat det. Altså, prøv er jo så utrolig nek, men jeg også er ganske til å være. Jeg måtte at jeg kan prøve opp, og blasse og løyve i det.
0: Ja, nå tar jeg så om, altså, hvordan nek prøv skulle du ha, og hva er det akkurat det du leter etter?
1: Altså, innskyldelsen er at det er akkurat vi har ved å gjøre, og jeg husker til at han skal fette nok så vel til å høre på inn i her fargen, og for jeg vet ikke, men det behøves det ikke være akkurat det. Og det behøves det heller ikke være gåmålbrøv. Det husker ganske man husker automatisk gåmålbrøv, men det er ganske også en gammel sier. Men det kan også være akkurat noe kjære til det bra. Bare ikke rota kan flotte, det tror jeg ikke.
0: Nei, det koster. Hva gjør vi da å høre noen at høre et brev som er skrivet til noen annen enn deg selv?
1: Ja, det har vi også nå. Hoksa syndrom, den første tanken vi er sånn, hos går sånn til hva ikke. Så det er faktisk for å prate av. Vi da, om at det er noe. Og så har vi finnet jo akkurat brev enn som jeg har prøvd å lese her. Og også om kvært, altså det rører folk, men jeg tror ikke jeg sier akkurat kvært det er som rørest. Så det er, altså, det er ikke nødvendigvis at jeg kjenner at han som er medtakeren av Braun, eller at han som er sendt det, men kanskje støyleren, eller innskyld, eller akkurat og i Braun, som vi kjenner etter, og få en samkjensle vi akkurat vekkene.
0: Du skriver i sånne her oppslagene her som du leide etter brøven at et brev er en løtemynd. Hvordan yeah. det?
1: Absolutt. Det er anker som jeg tidser stunder til å skrive akkurat nye. Og i måned til noen annen som vil lese, så er det en måttaker som eller kanskje tyske eller kjørte. Så det er øye på en løs samband. Og en løtemynd av tog verleika noen som vil kjente hvor jeg er til en annan person. Og tog jeg også nødvendig personlig. Altså.
0: Hva er det vi prøver som hever tog inn av hva?
1: Det er det personlige. Ja. Det er det som at man blir glad over og rørt og ankorsvekkene av brevene. Og til å filtrere, til å bura. Det är ju sjovande man vet lärt oss inte om hur man sätter brev upp och hur man skriver. Man ska börja brev och ända brev och allt det där. Men i mån till det som vi annars har fram som vi skriver i det så är det väldigt att filtrera. Men mer att filtrera än det som är lagt ut av sociala medier. Eller som vi skriver med någon messenger eller också. Så det är... Det krever mer tog, vidt fann i regier, og livet er ganske uløtning, jeg synes, men vi tar det bra.
0: Du har tidlig et brev vi, som du langt har finnet inn.
1: Ja. Vi vil gjerne ha flere brev inn. Men dette er brev som jeg finner fra Sverfær, og han skriver at det skjer, tror jeg ikke er kjent at det ble skrivet, og til en smadronker som skriver til pappa, sønn som er til chips. Og jeg skal bare lese det her. Gode pappa, når kommer du etter? Vi lønner etter pappa. Øsne Jon, her råper etter pappa. Jeg hjelper mamma og jeg og moen i hodt. Kom kjøtt etter, gode pappa. Fra Johan og Lytla Jon.
0: Här ska jag köra en till för att man får akkurat hissa lödmyndna.
1: Ja, det är en smart drunkor som lunch sett på passen, det är allt tydligt. Och att jag röna hjälpa till hemma och sånt, ja.
0: Så pappen ska vita att allt är uttryck och hånden här hemma.
1: Och så kunde vi ju omvända och kunde det vara att inte vita och hur det kör lov är värt till östens större månader.
2: Ja, nei, jeg er stolt til at høyre. Det her ligger sånn, her stendt sånn med linnar, faktisk.
1: Ja,
2: faktisk. Hvordan løy vi har vært, og langslinn, og hvordan det har vært til kjipstak, hvordan det har vært hjemme, og hvordan familien skulle klare seg, og en annen tog, det er et søvlet kjeld, da, stannet.
1: Ja, faktisk. Og så har han tegnet noen, så har han fittet mynta, og han har hønnet et eller annet fuktelig omslag, og myntene, og det kunne man også når vi prøver den. Som det kan sier litt.
0: Av skolan har länge sagt att det här var ett annars valt, som du säger, häve som tema för det som händer här och menar du om kvitt här?
1: Jag har också till något som inte alls kunde relatera till. Onkurs, ja, vi det här var häve runt om åkon. Och så vi inte känner en showman så alltså, onkur är i familjen så känner vi ett onkur och vi inte alls kunde relatera till det onkurs väckna. Så det är väldigt bra ämne. Och ja, det var för jag har en överskrift också räkna. Vi tar kostärer.
0: Nu säger jag titta vad allt. Jag vet inte, vad ska det vara till oss som stämt till 4000 människor länge sant det? Kvui är helt det ordet utan kan vi inte att länge sant är vi och just när vi när det var.
1: Det är små bäckarna, vi det 12 bäckar i kommunen. Jag har alltid ordentligt väckt åt att så här små bäckarna släpper past och man brukar ta omstånar som är runt. Og at vi som borgere som tar kommunen og beie, føler dere knyttet og en arbeid og i de små bygdene og nøysene.
0: Ja, som tar kommunen hever, så det var viktig. Hvem tøtning heldte du at disse mennene dine hever for kommunene som er held?
1: Det er ordentlig godt. Jeg har vel sett noe i gang, det var beie større enn små avn, og alle aldersbølger, færre sving, vi har gjør akkurat. Og det ble jo nok så konsentrert i nærkere det her, da jeg til henter. Men jeg halte jo også til å skape rom for å huske resten av åren, og hva kunne vi gjøre her på en tog? Skulle vi til å havne eller alt? Det behøves vi ikke, ja. Det er jo da godt.
0: Og om vi til lykke til å takke sammen om anker sier, ja, jeg har det perfekte brevet, hver skal man, hvordan først to fædre du?
1: Du kan skriva, jag har gjort en teltpost som heter Beinleis Brøv, men det blir ikke til å skrive E og Ø, så jeg vet ikke om jeg skal stave det opp. Beinleis Brøv kurlagmail.com eller til å tanke når jeg våkker opp som kjipa fyra Facebook og sendte det til ham inn til mamma nøysen gjerne. Og hvis det en sinde person, så kan vi godt brøyta navnen, ja. Og ikke hukk som er brev er, skal være perfekt. Det er brev kjoltan, og til det som er så rækja med han, du vet. Og den ordentlig stortlige liren, og jeg sånn alltid er at det er framført, det er lysen herst, og det er en sånn tulltjengar lær at rett. Og jeg håper det er for å brøyta seg rundt, det er det stedet. Så folk får løyte skuff noen ganske, eller ikke noen åsa loft.
0: Hvorfor er det å lese opp?
1: Jeg har sagt av vitte, men jeg håper det som sagt. Som, jeg vet det er tiltak ikke sammen vi kommer jobbe med å lese opp. Det er rundt den kjønlekeren og øren og fyrkjøperen til etten av er velmaktene, så det er jo ikke klart at jeg gjør det for ikke.
0: Og når er den opplesteren av brøven?
1: 18. september skulle han lenge sant det. Og ja, det bare kommer til å kjøpe seg akkurat.
0: Vær Solbjørg Hansen, stort takk for at du kommer, og gå etter vi i snitt.
1: Takk for det.